kemarilu ita tu kato tu aja tadi tem karta tu kita ini karta tu kita ada kato puma kita tu iru tu itu tato ngutu ada cikai karta tu kita ada matangi temu kita tu tadi tem karta tu kita ada mana mana kata temu kita tu ti warati me itu kita tu kia akar karta tu itu tadi itu akan tete mau angai kita tu nanti mana mana tak kato tu te kata temu kita tu ada kau tu mana ya. Tete wenga o tete mo ai ni koe no te mana mana ta te kata mai kiro te tu ngu tari pini te karanga koe kare mana mana ta te e tai mai ki tuku kang ki aka mita ki tia tu me kare mana mana ta te mai ki tuku kang ki aka mita ki ia tia tua no te tu mana ko maru re no nara me kuni e tu yaku ki tatu kato to a ulaka rawa koe e mana koe tiri ra mana koe kare ue ka tete mo no me kare mana mana ta te mai ki aka teo taike na kapea tu te arataki ang mana korai ki tatu kato to te upenga te ko tupu ko tomo naroto na i te tai ei ei karangata tu e oki te egiro te te matai ki ruangoru karangata tu matai ki ruangoru marua 2022 na oki ki te re ko te ia ai ei e teo taike oki mai mātou ki te kaya e ko te no neo i te kaya kua toko toko rua e ta maua tamaine e ta maua mokupuna tamatu ya tamau moku puno ke motor ni matu kai manga matu akoro me te kutu kato to na kare ro mana ko nei te ri ai ai e te ri pon te kata ngi mai e mana man ta te kata mai akoro me te na ye matu re wa o te ma te kutu pon ta matu kai kai yang na tangi ri te tari pon na te ta ko mai ko mai mo ya ko ba ta ta rai te po tangi mai te tari pon na ko ti tu tu giro mai te tari pon ko ta ko to mai ai na ko te ki te ki ta tu ka to te ta ki te ta mai te ta ko ki te te rai e agara tu ta ko to mai ne to pa te tari pon ki raro te ye ta ko e ha te mana mana ta na ko te ki te ki ko to ka to te ta agara mai te ko to mai ne ki ako e te tu tu rai e Papa, koroko ye toko tungane, ita mana mana ta. Tarao kira, tako to mai, ina ite utai ke karong me koto kato to. Kare roa I mana kono kona e katai mai te ia mana mana ta ki aku, iti ri ra ite utai ke. Mata oro o mato, e kare kato e mana kona e katai mai te mana mana ta kiro te to mato ngutu are, iti ri e tu ato, noto me ko tako to mai, ikano te mapu ua ni rai ae. Kare kara ai te utai ke tangi tia telepono ke topa tia telepono ke raro aka kite mai taku tu mai ni kia koe e ati tubu e tia taku ire kia ire ere mai ka kake tatu kuru ngote motuka ka ere tatu na ai e kore tu motuka na taku tu mai ni kore tu motuka e hua pinga tia dutu ne kuru ngote tatu kato to ite ka tete mo mao ngai tatu kato to ite utai ke ku manu ia e a ipinjin toro to ite motuka ite utai ke tani ka kare piti ni rute tu motuka ite kutu mo nako e kara kua ima tu ite et Nara, ko te mana mana ta maata rao ki ria, ko te ia nui tiu ki ria titai mai ke mātou I te ria ie. Nā, ti runga mātou to mātou mātou kā te aere ni mātou kare mai rei pāmi te tai tangu uru mene ti ia mātou I te karukenga I a te kanga, tangi ako te taripon. Te tangi ako te taripon, nā, neke tako mātou ta maene te mātou kā ki ria pāi te mātara, tāpū. Eo ti ria, tūtu a I kiri ngoi te taripon. Tara, tūtu a ki te taripon, ki te utoko tu mai nere te reme te roi mata te taianga. Te ye te tutuai tutuai ya mai te utaike, ko aka ngare tona tungane. E hatu ko tu mana kore te tangata kuka aere ni e karongorongo mai ne ki te ye karere tāku pa mene ki tātou kato to. Nā, me tai mai te ya mana manta ki ako e rira, ki ako. E hati tātata tūre karawe rira, ko papa aene koe, ko tete mamo aene koe, E te utaike, I rutu I tōko orang, ne, ina ora te pamaiti ki te katatu katoto. I te taimi mua, e ka teatea mamoa nā I rutu I tōko ngutuare, e taipu te raiti, taipu te warao, are te pute raiti mamaitu, taipu te warao, taipu te mitiria, e te a, e te warao matau ki te rata kui tutaneo, e te tai tuka noto mea kuki teo, me taiki te tuatau e kare, ina ka kare tatu e taiki koi te tono teo mea polo, o papa o te iau maanga kato toa ki roto I tingu tuare, kare mature e reongi e maanga te tai. E te ia tuatau tako e tutaneo ki tatu kato toa, kua ka matau I te tangu te maanga ki o oi toko ngutuare, me taiki te tuatau e kare ue katika I ki o maanga ko me kare, te tai
tai wātua mōna manata, ka roko o iāko te ereka wātua kumutuare,